Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 18 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
1: Погода!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А Володимир Зеленський заявив про успішне випробування українського перехоплювача протиреактивних шахедів. За його словами, під час випробувань один із російських безпілотників вдалося збити. Зеленський також повідомив, що Україна готує нові активні та далекобійні операції. За його словами, на Донеччині є необхідна динаміка, а на Куп'янському напрямку готують посилення. Він також зазначив, що сили оборони знищують позиції російських військ на Олександрівському напрямку. У Парижі провели п'яту міністерську зустріч координаційної групи G7+ з питань енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, партнери отримали інформацію про плани Росії щодо обстрілів енергетичної інфраструктури, надані українською розвідкою. Також міністр розповів, що Україна посилює протиповітряну оборону і потребує підтримки союзників, зокрема ракет до ППО. Також триває посилення інженерного захисту енергетичних об'єктів. За словами Шмигаля, цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 гігават потужностей. Також Україна продовжує модернізацію енергетичної системи та її інтеграцію до європейського енергетичного простору. Жителі прифронтових громад зможуть отримати 19 400 гривень зимової підтримки. Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Заяву на отримання можна подати лише офлайн через органи місцевого самоврядування, ЦНАПи, відділення Пенсійного фонду України та інші уповноважені органи відповідно до переліку. Залежно від безпекової ситуації, заявки можуть приймати також в укриттях через ОСББ та іншими доступними для людей способами. У Білій Церкві в межах четвертого тижня громадянського суспільства відбувся круглий стіл «Захист прав ветеранів та культура вшанування. Виклики сьогодення». У бібліотеці філії номер 5 зібралися ветерани, фахівці із супроводу, представники громадянських організацій, родини захисників, активісти, освітяни та студенти, аби обговорити соціальні гарантії ветеранів, їхню адаптацію до цивільного життя та культуру пам'яті. Окрему увагу приділили щоденній хвилині мовчання, а також підтримці родин полонених і зниклих безвісти захисників і захисниць.
1: Блиц Ньюс.

просили, скажіть там на милість, сестриці, братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Blitz Fun. Найбільш хвилюючі моменти в житті чоловіка. Пропозиція руки і серця, народження сина і не облажатись, коли подаєш хлопчакам м'яч через огорожу.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 18 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!
2: А може ми знову?

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Дорожня хвиля. Бліц-ФМ.
1: Першим було світло,

Якщо чесно, мені здається, що в мене зовсім не потрібна професія. Погодьтеся, ніхто ніколи не кричатиме «Маркетолога! Терміново маркетолога! Серед вас є маркетолог! Людині погано! Не може розкрутити шоу-рум!»

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 18 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 25 градусів.
0: Блиц погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: В Україну повернули тіла 252 загиблих завдяки черговим репатріаційним заходам. Російська сторона заявляє, що вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Репатріація стала можливою завдяки спільній роботі координаційного штабу, об'єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу омбудсмена та інших структур сектору безпеки та оборони. У координаційному штабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста. Окремо подяка особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих тіл до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі Міністерства охорони здоров'я, зазначили у штабі. Володимир Зеленський поклав на Антона Ковальського виконання обов'язків Генерального прокурора України. Ковальському 42 роки, він народився у Вінниці у 2011 році, закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю правознавства та розпочав роботу в органах прокуратури. За роки роботи Ковальський обіймав посади старшого слідчого прокурора та керівника у прокуратурі Вінницької області. У 2020-2021 роках він був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури. У листопаді 2021 року Ковальський очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. Із 1 липня 2025 року він керував Хмельницькою обласною прокуратурою. Посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттью Вітакер заявив, що окремі домовленості про припинення вогню можуть допомогти Україні та Росії наблизитися до ширшого мирного врегулювання. А за словами Вітакера, нині сторони не можуть дійти згоди щодо завершення війни. Однією з причин він назвав прагнення України та Росії покращити свої позиції на полі бою. Дипломат також згадав підготовку до зимового періоду та очікування Москви щодо можливих результатів узимку. Вітакер вважає, що переговорний процес можна просувати поступово через домовленості щодо припинення ударів по окремих категоріях об'єктів. Зокрема, йдеться про енергетичну інфраструктуру, лікарні та інші цивільні об'єкти. На думку американського дипломата, домовленості в окремих сферах могли б створити умови для подальшого ширшого урегулювання. У Білій Церкві в межах четвертого тижня громадянського суспільства відбувся круглий стіл «Захист прав ветеранів та культура вшанування. Виклики сьогодення». У бібліотеці філії номер 5 зібралися ветерани, фахівці із супроводу, представники громадянських організацій, родини захисників, активісти, освітяни та студенти, аби обговорити соціальні гарантії ветеранів, їхню адаптацію до цивільного життя та культуру пам'яті. Окрему увагу приділили щоденній хвилині мовчання, а також підтримці родин полонених і зниклих безвісти захисників і захисниць.
1: Блиц Ньюс.

0: Бліцфан.
1: Я хочу одружитись на такій же, як я. От уявіть, що ми обоє сміємось, тому що забули забрати дітей з школи.

0: Погода.
1: 18 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Блиц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Сьома година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць, тисячі слухачів. Київщина, Чернігів.

0: дихає.
1: Разом в Blitz FM.

0: Зустрічаються два бізнес-тренера.
1: Як збільшити продажі?
0: Можу розповісти?
1: Розповісти я і сам можу. Як збільшити?

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM. Blitz
2: FM. Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про один документ, який став справжнім паспортом Білої Церкви на межі століть. 4 березня 1900 року київський губернатор Федір Трепов підписав розпорядження номер 449 про затвердження до друку фундаментального статистичного довідника «Список населених місць Київської губернії» в перекладі з російської. У цьому виданні було зібрано детальні відомості про всі населені пункти губернії. Їх населення, господарство, установи та підприємства. На той час Біла Церква була власницьким містечком, яке належало графині Марії Браницькій, підданій Великої Британії. Згідно з довідником, у містечку налічувалося 4231 двір і 47771 мешканець майже порівну – чоловіків і жінок. Основними заняттями білоцерківців були торгівля та хліборобство, але багато мешканців виїжджали на заробітки до Києва та інших великих міст. Біла Церква вже мала залізничну станцію, телеграф, казенну та земську пошту. Земельний фонд містечка становив понад 11 тисяч десятин. Релігійне життя було дуже різноманітним. У місті діяли 5 православних церков, костьол, кірха, велика синагога та ще 13 синагог. Освітнє життя також активно розвивалося. Працювали чоловіча та жіноча гімназії, а також кілька міністерських і церковно-парафіяльних шкіл. Промислова мапа містечка була досить потужною. Тут діяли чавуноливарний завод, пивоварня, тютюнова фабрика, миловарні, шкіряні заводи, млини, крупорушки та маслобійні. У містечку працювали лікарні, притулок, багадільня, аптеки, приймали лікарі та фельдшери. А життя підтримували ярмарки та щотижневі базари. Цей, на перший погляд, сухий статистичний опис переконливо свідчить. Наприкінці 19 століття Біла Церква була розвиненим, багатоконфесійним і економічно активним містом, яке впевнено дивилося у нове століття.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6
5: Радіо Blitz.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А Володимир Зеленський заявив про успішне випробування українського перехоплювача проти реактивних шахедів. За його словами, під час випробувань один із російських безпілотників вдалося збити. Зеленський також повідомив, що Україна готує нові активні та далекобійні операції. За його словами, на Донеччині є необхідна динаміка, а на Куп'янському напрямку готують посилення. Він також зазначив, що сили оборони знищують позиції російських військ на Олександрівському напрямку. У Парижі провели п'яту міністерську зустріч координаційної групи G7+ з питань енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, партнери отримали інформацію про плани Росії щодо обстрілів енергетичної інфраструктури, надані українською розвідкою. Також міністр розповів, що Україна посилює протиповітряну оборону і потребує підтримки союзників, зокрема ракет до ППО. Також триває посилення інженерного захисту енергетичних об'єктів. За словами Шмигаля, цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 гігават потужностей. Також Україна продовжує модернізацію енергетичної системи та її інтеграцію.

0: до європейського енергетичного простору. Жителі прифронтових громад зможуть отримати 19 400 гривень зимової підтримки. Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Заяву на отримання можна подати лише офлайн через органи місцевого самоврядування, ЦНАПи, відділення Пенсійного фонду України та інші уповноважені органи відповідно до переліку. Залежно від безпекової ситуації, заявки можуть приймати також в укриттях через ОСББ та іншими доступними для людей способами. У Білій Церкві в межах четвертого тижня громадянського суспільства відбувся круглий стіл «Захист прав ветеранів та культура вшанування. Виклики сьогодення». У бібліотеці філії номер 5 зібралися ветерани, фахівці із супроводу, представники громадянських організацій, родини захисників, активісти, освітяни та студенти, аби обговорити соціальні гарантії ветеранів, їхню адаптацію до цивільного життя та культуру пам'яті. Окрему увагу приділили щоденній хвилині мовчання, а також підтримці родин полонених і зниклих безвісти захисників і захисниць.
1: Blitz News.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: прошу.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
7: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
2: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Погода.
1: 18 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!
2: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
3: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
2: І тільки дитячі пісні.
4: А ми її летіли за небо край.
2: Наша особлива гордість – дитяча програма.
1: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
2: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
3: Чуєте? Пилку мені треба, щоб взимку дуба не врізати, ну або врізати. Коротше, мені «Штіля» треба.
4: Бензопили «Штіль» для українських господарів та професіоналів зараз зі знижкою 15%. Тільки з 10.09 по 31.10.2026. Не можна не скористатись. А деталі на «Штіль.ua». Мережа магазинів «Молот» 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деснова, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора. Акція діє з 10.09 по 31.10.2026.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова.
7: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
6: 98-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-42-01.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Спочатку

0: хочеш знати.
1: Б'юті блендер. Він допоможе правильно нанести тональну основу, розтушовувати консилер і кремові текстури. Особливо підійде для дівчат із розширеними порами.
2: Beauty Box на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
2: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології Баладен ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – це для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації. Ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
6: Умань 90.6.
7: Радіо Blitz.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю!
1: Українцю!
0: Ти неймовірний! Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося! Поборемо! Кожен на своєму місці! Заряджаємо вірою у краще! Бліц ФМ!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Найбільш хвилюючі моменти в житті чоловіка. Пропозиція руки і серця, народження сина і не облажатись, коли подаєш хлопчака м'яч через огорожу. Блиц фан!

0: 18 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
1: Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Радіо Blitz

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів трилерів з елементами містики фільм «Медовий місяць», світова прем'єра якого відбулася у 2024 році на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Цей камерний трилер – повнометражний режисерський дебют Жанни Озірної. Сюжет розгортається у маленькому містечку поблизу Києва. Тарас і Оля після вечірки з друзями проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя незворотньо змінюється, вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з'являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Протягом 5 днів між ними зникає усе зайве. Лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої близькості між двома людьми. У головних ролях Іра Нірша та Роман Луцький, яким за цей фільм присуджена Державна премія України імені Олександра Довженка 2025 року. Глядачі ж нагородили фільм рейтингом 6,9. Тому якщо ви поціновувачі такого роду фільмів, запрошуємо до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 96. Blitz FM – радіо твого міста.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: В Україну повернули тіла 252 загиблих завдяки черговим репатріаційним заходам. Російська сторона заявляє, що вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Репатріація стала можливою завдяки спільній роботі координаційного штабу, об'єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу омбудсмена та інших структур сектору безпеки та оборони. У координаційному штабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста. Окремо подяка особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих тіл до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі Міністерства охорони здоров'я, зазначили у штабі. Володимир Зеленський поклав на Антона Ковальського виконання обов'язків Генерального прокурора України. Ковальському 42 роки, він народився у Вінниці у 2011 році, закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю правознавства та розпочав роботу в органах прокуратури. За роки роботи Ковальський обіймав посади старшого слідчого прокурора та керівника у прокуратурі Вінницької області. У 2020-2021 роках він був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури. У листопаді 2021 року Ковальський очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. Із 1 липня 2025 року він керував Хмельницькою обласною прокуратурою. Посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттью Вітакер заявив, що окремі домовленості про припинення вогню можуть допомогти Україні та Росії наблизитися до ширшого мирного врегулювання. А за словами Вітакера, нині сторони не можуть дійти згоди щодо завершення війни. Однією з причин він назвав прагнення України та Росії покращити свої позиції на полі бою. Дипломат також згадав підготовку до зимового періоду та очікування Москви щодо можливих результатів узимку. Вітакер вважає, що переговорний процес можна просувати поступово через домовленості щодо припинення ударів по окремих категоріях об'єктів. Зокрема, йдеться про енергетичну інфраструктуру, лікарні та інші цивільні об'єкти. На думку американського дипломата, домовленості в окремих сферах могли б створити умови для подальшого ширшого урегулювання. У Білій Церкві в межах четвертого тижня громадянського суспільства відбувся круглий стіл

0: захист прав ветеранів та культура вшанування. Виклики сьогодення. У бібліотеці філії номер 5 зібралися ветерани, фахівці із супроводу, представники громадянських організацій, родини захисників, активісти, освітяни та студенти, аби обговорити соціальні гарантії ветеранів, їхню адаптацію до цивільного життя та культуру пам'яті. Окрему увагу приділили щоденній хвилині мовчання, а також підтримці родин полонених і зниклих безвісти захисників і захисниць.
1: Blitz News.

0: Білка.
1: Ну що ж, друзі, всім прекрасного, гарного п'ятничного ранку. Бажаю ваша ранкова білка Маня, Марина Панченко в студії Blitz FM. Ну і саме сьогодні той самий день, коли так і хочеться сказати нам з днем народження, радіостанція Blitz FM. Адже сьогодні офіційно 8 років ми з вами в ефірі. І за цей час у нас вже є 6 радіостанцій нашої мережі, помаранчевої оптимістичної мережі Blitz FM. Тож, друзі, ви можете чути нас у Білій Церкві на хвилі 100 3-3, саме ось так, 8 років. У Фастові трішки менше, але ми не менш любимо фастівську радіостанцію, фастівську аудиторію, тож, друзі, 95.0 наша з вами, а теж хвиля, Богуслав, 94.4, Рокитне, 103, і це все наша радіородина на Київщині. Ну, а ще до Черкащини, то тут чути нас в Умані на хвилі 96, і в Смілі 102.0. Ось така маленька, невеличка, але дуже потужна дуже незламна радіородина сьогодні відзначає свій 8-й день народження. Отже, можете писати нам привітання прямо на Blitzviber 067-30-25-30, буде дуже приємно почути, що саме ви цінуєте у нашій компанії музичній, саме хвилі Blitz FM. Ну і, друзі, тут я традиційно знову буду говорити з вами про день сьогоднішній не тільки для нас, а й для всіх. Тож, нагадаю, для всіх абсолютно, що до Нового року залишилося 109 днів. Ось така офіційна, вже не така кругленька цифра. Але якщо у вас були великі мрії, великі амбітні плани на рік 26-й, друзі, ніщо не має вас зупиняти, рухайтеся вперед і, звичайно, використати ці 109 днів максимально продуктивно. Ну і, друзі, ще нагадаю вам, що сьогодні 1667-й день повномасштабної війни в Україні. Тож, наш девіз з вами знову ж таки незмінний, якщо не на фронті, то для фронту. І ми з вами маємо допомагати головній армії світу, Збройним силам України, нищити ось цього лютого ворога. А тож, донатимо і сьогодні гроші, час, інші ресурси, все на допомогу тим, кому це найбільше зараз потрібне. Ну і, друзі, що стосується інших пам'ятних дат сьогоднішнього дня, 18 вересня, а то сьогодні Міжнародний день читання електронних книг, і мені здається, будь-яку паузу варто сьогодні заповнювати ось таким тематичним завданням, прочитати, погортати, принаймні скачати, роздобути для себе електронну книжечку. І ця дата має нагадати про те, що книги сьогодні можна читати не лише на папері, а й на смартфонах, планшетах, комп'ютерах і спеціальних електронних рідерах. І нагадує нам сьогоднішнє свято про те, що електронні книги зручні тим, що дозволяють носити із собою цілу бібліотеку, і вона абсолютно не займає місця. А ще швидко знаходити інформацію, змінювати розмір шрифту, і це означає, що можете ви читати практично будь-де. Ну, тут я ще від себе додам, що аби батарейка вашого гаджета дозволяла вам читати будь-де і мати ось таку рухливість і мобільність щодо читання. Але, друзі, бажаю вам сьогодні спробувати поринути ось оце задоволення і зробити собі цілу електронну бібліотечку. Ну і із цікавих свят сьогодні також Всесвітній день корпоративної культури. І це дуже важливо, народ, адже корпоративна культура визначає, як люди взаємодіють між собою, ухвалюють рішення, розв'язують конфлікти і ставляться в цілому до своєї роботи. І знаємо, ми розуміємо прекрасно, що сильна корпоративна культура допомагає працівникам одної компанії відчувати себе частиною команди, ну і, звичайно, підвищує мотивацію та сприяє цілком розвитку команди, розвитку компанії. Тож, друзі, я вам сьогодні бажаю подивитися на корпоративну культуру ваших компаній дуже прискіпливо, і якщо ви виявите, що якось вона ще не сформована, не прописана, то прямо сьогодні можна зайнятися тим, що вкластися в неї максимально. Класної вам, дуже потужної корпоративної культури бажає наша компанія, наша радіостанція, зокрема Blitz FM. Ми вас всіх обіймаємо, друзі, і пропонуємо от просто так святково-радісно зранку порухатися, можливо, навіть під Енкерапіста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони чекає на тебе.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
6: Радіо Blitz.

Якщо чесно, мені здається, що мені зовсім не потрібна професія. Погодьтеся, ніхто ніколи не кричатиме «Маркетолога! Терміново маркетолога! Серед вас є маркетолог! Людині погано! Не може розкрутити шоурум!»

0: Ну що ж, народ, я думаю, зараз саме час усім зробити трішечки гучніше. Та й паузу давайте зробимо у нашій рутині. Давайте відкладемо всі ті стоси паперів, які навколо вас лежать. Поклацаємо ручкою, відкладемо її в бік. І послухаємо просто зараз гороскоп на день сьогоднішній, на 18 вересня. Я вже знаю, що на всіх вас чекає. І вже дуже не терпиться поділитися цією інформацією.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Тож, друзі мої, починаємо із овнів. Дуже хочу вірити, що всі овни такі встигають, знаєте, на початок гороскопу, бо коли вмикаєшся, там вже якийсь лев, то овнам зазвичай образливо. А тож, дорогі овни, знайте, що день сьогоднішній добре підходить для активних дій, особливо, якщо ви давно відкладали якусь дуже важливу справу. Однак, не варто сперечатися лише заради того, щоб довести свою правоту. Ваша сила сьогодні у впевненості без зайвих різкості. Далі, тільці, фінансові питання можуть вимагати більшої уваги, ніж зазвичай. Не погоджуйтеся на сумнівні умови, навіть якщо пропозиція здається вам дуже привабливою. Спокійний аналіз допоможе уникнути помилки. Близнюки, день може принести важливу розмову, яка змусить вас переглянути певні плани. Не сприймайте критику надто особисто, у ній може бути корисна підказка. Увечері стане легше побачити ситуацію в ширшій перспективі. Далі, раки. Ви можете відчути сильну потребу щось довести собі або оточенню. Не витрачайте енергію на боротьбу за чуже схвалення. Краще використати її для конкретної справи, результат якої залежить тільки від вас. А от і левчики. Місяць у стрільці додає вам упевненості та бажання діяти масштабніше. Це хороший момент для навчання, подорожі, нових знайомств або планування майбутнього. Головне, не обіцяйте більше, ніж реально ви можете виконати. Діви, сьогодні особливо важливо не зациклюватися на недоліках. Ви можете бути занадто суворими до себе або інших. Дозвольте ситуації розвиватися природно і зосередьтеся на тому, що справді можна виправити. Терези, у стосунках можуть виникнути розмови про межі, довіру або спільні фінанси. Не намагайтеся уникнути незручної теми. Відвертість сьогодні корисніша за дипломатичне мовчання. Водночас не переходьте до маніпуляцій. Скорпіони, квадрат Венери до Плутона може зробити ваші почуття особливо інтенсивними. Не плутайте сильну емоцію з остаточною істиною. Ось яка мудра порада дорогим скорпіонам. І якщо сьогодні виникнуть ревнощі чи підозра, то вам радять спочатку все-таки перевіряти факти. Стрільці, місяць у вашому знаку робить вас одним із головних активних учасників дня. Вам буде простіше повірити у власні сили, побачити нові можливості. Не бійтеся почати те, що давно здавалося занадто складним. Тож стрільцям сьогодні веселі старти обіцяють. Далі, козероги. День сприятливий для роботи, планування, наведення порядку у якихось довгострокових справах. Ви можете отримати важливу інформацію, яка допоможе скоригувати подальшу стратегію. Не поспішайте сьогодні. Якість зараз важливіша за швидкість. Ну а що стосується водоліїв, то знайте, що нові ідеї можуть з'явитися саме під час звичайної розмови або випадкової зустрічі. Будьте уважними до людей, які пропонують незвичний погляд на знайому проблему. І сьогодні нестандартне рішення може виявитися найефективнішим. Ну а що стосується риб, то вам варто зменшити емоційне навантаження, ну і не намагатися вирішити все одразу. День сприятливий для завершення конкретних справ, але не для зайвого драматизування. Довіртеся фактам і не дозволяйте чужому настрою визначати ваш власний. Ось такий гороскоп сьогодні, абсолютно для всіх знаків. Знаємо тепер, як будемо завершувати цей робочий тиждень. Ну а я, друзі, вас ще раз обіймаю і залишаю з класною позитивною пісенькою в ефірі Blitz FM. Зовсім скоро прогноз погоди.

0: Шкода.
1: 18 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 25 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: що ж, друзі, трішки музична ностальгія нам в ефір. Це або в гурт «Авіатор». Я думаю, ви впізнали його і згадали тих красивих хлопців, які писали для нас музику вже дуже-дуже давно. І от, зрештою, повернулися. Ну, а ми тим часом будемо з вами говорити про культуру, про мистецтво, зокрема, про кіно і про «Оскар». А про наші «Оскарівські надії» цьогорічні в рубриці
1: «Шоу-біз. 100 разів на біз».
0: Ну і, власне, так, давайте, друзі, поділимося тим, що український оскарівський комітет обрав фільм «Сліди» Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк претендентом від України у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на 99-ту премію «Оскар». А про це, зокрема, повідомляє і Кіно24TV.ua, тож такий кінорозділ на сайті 24-го каналу. Як повідомляє комітет, документальна стрічка розповідає про українських жінок, які пережили насильство та тортури під час російської агресії. Ну а тепер намагаються домогтися справедливості. У центрі історії Ірина Довгань, колишня полонянка, яка стала активісткою та збирає свідчення постраждалих жінок на деокупованих територіях. Втім, авторки не перетворюють фільм на суху хроніку воєнних злочинів. «Сліди» – це передусім фільм, який показує самих жінок, їхню травму, взаємну підтримку, спроби повернути собі життя після пережитого. Це можливість привернути увагу світу до злочинів сексуального насильства, катувань, вчинених російськими окупантами, і зробити гучнішими голоси жінок, які відмовилися мовчати, так сказала творчиня стрічки Аліса Коваленко. В Оскарівському комітеті пояснили, що вибір цього року був непростим. «Сліди» назвали чесним і глибоким фільмом, який навіть надзвичайно складну тему розповідає делікатною кіномовою, без бажання шокувати глядача заради самого шоку. Ну і маємо ми також з вами знати про цю стрічку, що «Сліди» вже отримали нагороди на міжнародних кінофестивалях, серед яких Берліналі і кінофестиваль у Гаазі. Також картина увійшла до двадцятки глядацьких фаворитів фестивалю «Hot Dogs» у Торонто. Ну і тепер для «Слідів» починається вже міжнародна частина перегонів. Шорт-ліст із 15 стрічок у категорії оголосять 15 грудня 2026 року. Ну а 5 основних номінантів стануть відомі 21 січня 2027. І, власне, сама 99-та церемонія «Оскар» відбудеться 14 березня 2027 року. Ну і дуже хочеться побажати стрічці «Сліди» потрапити і у шорт-лист із 15, і, звичайно, потрапити у число номінантів, 5 основних номінантів. І тож, друзі, слідкуємо аж до 21 січня, тримаємо кулаки за ось цю кіноработу, дуже важливу, дуже глибоку кіноработу від української команди. Ну, а просто зараз, друзі, давайте послухаємо теж таку командну музичну роботу. Це пісня «Океан Уельза», яка називається «Там, де нас нема», але її виконує величезна компанія сучасних українських музикантів.

0: Реклама на Бліц FM. Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Це Бліц FM.

0: ж психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Що має вміти дитина у 5 років?
2: Це цікаве питання, тому що дитина, в якої немає вад розвитку, скоріш за все, в 5 років вміє все те, що має вміти в 5 років. Розвиток – це дуже індивідуальна річ. І тому, якщо ваша дитина в 5 років ще не вміє читати, а у сусіда вміє, то це говорить лише про те, що ця дитина має цікавість до читання, а ваша дитина може мати цікавість до чогось іншого. Наприклад, до бігу, до спорту, до вирізок, до наклейок. І це нормально. Усьому свій час.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Ранкова білка.
1: Ну що ж, друзі, 11.04 на годинничку. Ми розпочали 11 годину радісно, позитивно, впевнено, рухаємося вперед і йдемо за нашим планом. План у нас простий, говоримо на актуальні місцеві теми, тому що у нас 11-та – це година місцевих новин. Ну і ось якими словами хочу її розпочати. Дві золоті медалі. Вікторія Ісаєва, чемпіонка України. Про це радісно повідомляємо. Ну а я теж радісно ось так, друзі, переказую вам, повідомляє телеграм-канал Фастівська міська рада. А тож, про що йдеться? Виявляється, днями в Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з греплінгу. І вихованка спортивного клубу «Спортивна нація» дитячо-юнацької спортивної школи «Локомотив» Вікторія Ісаєва здобула два перших місця і вкотре підтвердила свій високий рівень. Багаторазова чемпіонка України з греплінгу. А тож, друзі, тут мають обов'язково лунати ось такі гарячі оплески, приєднатися, можете прям відкинути всі ваші справи і теж поплескати, кермо тільки не кидайте, так, це дуже важливо. А, ну і ми всі разом маємо сердечно привітати Вікторію з чудовим результатом і побажати, звичайно, щоб ось ця її чемпіонська хода не завершувалася ніколи. Вікторія, ти наша величезна гордість. Ну і, звичайно, давайте подякуємо за щоденну невтомну працю тренерам Вікторії. Це Андрій Ісаєв та Максим Петренко. Ну і для тренерів теж окрема порція оплесків має бути, бо без них нікуди, як ми знаємо. Друзі, от саме цією новиною хочу я і вам так натякнути, що, будь ласка, і ви ідіть до своїх власних висот, чим би ви зараз не займалися, знайте, що ви можете стати в цій галузі найкращим. Хай так і станеться. Ну, а тим часом давайте послухаємо з вами ось таку переможну пісню від дівчини, яка є уособленням світлого боку музики в українському шоу-бізнесі. Це Тара Барова і її нова робота, яка називається «Maybe».

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

Ну що ж, друзі, у нас триває година саме місцевих новин. І традиційно о цій порі я хочу переказати вітання на Черкащину. Умань, яка чує нас на хвилі 96, розповім вам про дуже надихаючу подію, яка відбулася у вас буквально вчора, 17 вересня. Сила турботи. У ветеранському просторі «Умань ветераном» відбувся творчий захід для дружин військовослужбовців. Відбулося це дійство буквально вчора, як ми вже згадали, 17 вересня, в рамках ветеранського хабу «Сильні духом» у ветеранському просторі «Умань ветераном». І це був рекреаційний захід з елементами творчості. Називався він «Сила турботи». І, звичайно, взяли в ньому участь дружини військовослужбовців і отримали заряд позитиву і заряд творчості, а це завжди необхідний заряд. Тож, друзі, ще глибше давайте зануримося в те, хто ж організовує такі важливі заходи в Умані. А це фахівці Центру життєстійкості спільно зі спеціалістами сектору ветеранської політики, фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб управління праці і соціального захисту населення Уманської міської ради, а також представниками Товариства Червоного Хреста України. Тож, саме от в такій кооперації захід цей був максимально якісно проведений. Тож, що відбувалося під час цього івенту? Учасниці розмальовували екоторбинки, шопери, перетворюючи звичайні речі на унікальні вироби. Творчий процес допоміг відволіктися від тривожних думок, знизити емоційну напругу, зосередитися на приємній справі та відчути більше внутрішнього спокою. Тож, друзі, за всіма деталями ви можете звертатися в місті Умань по вулиці Садова 9/5, кабінет номер 6. І я думаю, що наступні заходи, організовані з такою великою дружною командою, вже можуть стати в пригоді і вам. Тож, традиційний наш заклик, переходьте у телеграм-канал Уманська міська рада, знаходьте відповідну новину. І, друзі мої, давайте ви поділитеся з тими, для кого вона є актуальною, кому вона може бути корисною. Ось так ми розповсюджуємо корисну інформацію серед хороших людей разом із вами. Ну, а ще розповсюджуємо хорошу, класну українську, зокрема, музику. Тож, пропоную просто зараз послухати неймовірних пациків із Франика, які співають менше з тим нам не про свій прекрасний Франик, а про Київ.

0: Blitz Fun.
1: Я хочу одружитись на такій же, як я. От уявіть, що ми обоє сміємось, тому що забули забрати дітей з школи.

Ну і, друзі, хороші, цікаві дуже новини для Білої Церкви, яка чує нас на хвилі 103.3. Привіт, Біла Церква! У Білій Церкві тестують роботу системи валідації у громадському транспорті. І я впевнена, що дуже багато моїх слухачів скажуть зараз, ну нарешті це сталося. 17 вересня відбулося засідання робочої групи щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у Білоцерківській громаді. Наразі валідатори встановлені у 10 транспортних засобах і працюють у тестовому режимі. Члени робочої групи перевірили роботу додатків пасажира, водія, контролера, зокрема, придбання і валідацію е-квитка, контроль оплати проїзду та виклик контролера. Також розробники представили доопрацювання, оновлене програмне забезпечення, налаштування зв'язку та встановлені планшети для водіїв. Тестування триватиме, його проводитимуть члени робочої групи на залучених автобусах. Це необхідно, щоб виявити і усунути можливі недоліки та підготувати систему до повноцінного запуску. Коли таку роботу буде завершено, для користувачів стане доступним застосунок «Е-громада» та, зокрема, модуль «Транспорт». Для жителів громади буде проведено роз'яснення, як користуватися цим сервісом. Отже, друзі, новини технологічні, новини однозначно хороші. Чекаємо на впровадження і модуля транспорт, і всієї системи застосунку «Е-громада». Нехай все складається. Дякуємо творцям і всім тим людям, які роблять саме ось таке оновлення доступним. Ну і прочитати детальніше, друзі, ви можете на офіційному сайті Білоцерківської міської ради, і адреса сайту bcrada.gov.ua. Рухаємося вперед з не менш творчим колективом, який так і називається творчим, довго хлопці не думали, і назвали свою композицію «Вихідний», нагадуючи тим самим, що буквально за кілька годиночок вже стартуватиме уікенд.

0: 18 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
1: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про один документ, який став справжнім паспортом Білої Церкви на межі століть. 4 березня 1900 року київський губернатор Федір Трепов підписав розпорядження номер 449 про затвердження до друку фундаментального статистичного довідника «Список населених місць Київської губернії». Перекладі з російської. У цьому виданні було зібрано детальні відомості про всі населені пункти губернії, їх населення, господарство, установи та підприємства. На той час Біла Церква була власницьким містечком, яке належало графині Марії Браницькій, підданій Великої Британії. Згідно з довідником, у містечку налічувалося 4231 двір і 47771 мешканець майже порівну – чоловіків і жінок. Основними заняттями білоцерківців були торгівля та хліборобство, але багато мешканців виїжджали на заробітки до Києва та інших великих міст. Біла Церква вже мала залізничну станцію, телеграф, казенну та земську пошту. Земельний фонд містечка становив понад 11 тисяч десятин. Релігійне життя було дуже різноманітним. У місті діяли 5 православних церков, костьол, кірха, велика синагога та ще 13 синагог. Освітнє життя також активно розвивалося. Працювали чоловіча та жіноча гімназії, а також кілька міністерських і церковно-парафіяльних шкіл. Промислова мапа містечка була досить потужною. Тут діяли чавуноливарний завод, пивоварня, тютюнова фабрика, миловарні, шкіряні заводи, млини, крупорушки та маслобійні. У містечку працювали лікарні, притулок, багадільня, аптеки, приймали лікарі та фельдшери. А життя підтримували ярмарки та щотижневі базари. Цей, на перший погляд, сухий статистичний опис переконливо свідчить. Наприкінці 19 століття Біла Церква була розвиненим, багатоконфесійним і економічно активним містом, яке впевнено дивилося у нове століття.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Лицензія виданого від Саві Калмоз України, 16.05.2017 року, номер 520, однаку 25.08.2019 року, 07.24.14.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Бліц.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: А Володимир Зеленський заявив про успішне випробування українського перехоплювача проти реактивних шахедів. За його словами, під час випробувань один із російських безпілотників вдалося збити. Зеленський також повідомив, що Україна готує нові активні та далекобійні операції. За його словами, на Донеччині є необхідна динаміка, а на Куп'янському напрямку готують посилення. Він також зазначив, що сили оборони знищують позиції російських військ на Олександрівському напрямку. У Парижі провели п'яту міністерську зустріч координаційної групи G7+ з питань енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, партнери отримали інформацію про плани Росії щодо обстрілів енергетичної інфраструктури, надані українською розвідкою. Також міністр розповів, що Україна посилює протиповітряну оборону і потребує підтримки союзників, зокрема ракет до ППО. Також триває посилення інженерного захисту енергетичних об'єктів. За словами Шмигаля, цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 гігават потужностей. Також Україна продовжує модернізацію енергетичної системи та її інтеграцію до європейського енергетичного простору. Жителі прифронтових громад зможуть отримати 19 400 гривень зимової підтримки. Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Заяву на отримання можна подати лише офлайн через органи місцевого самоврядування, ЦНАПи, відділення Пенсійного фонду України та інші уповноважені органи відповідно до переліку. Залежно від безпекової ситуації, заявки можуть приймати також в укриттях через ОСББ та іншими доступними для людей способами. У Білій Церкві в межах четвертого тижня громадянського суспільства відбувся круглий стіл «Захист прав ветеранів та культура вшанування. Виклики сьогодення». У бібліотеці філії номер 5 зібралися ветерани, фахівці із супроводу, представники громадянських організацій, родини захисників, активісти, освітяни та студенти, аби обговорити соціальні гарантії ветеранів, їхню адаптацію до цивільного життя та культуру пам'яті. Окрему увагу приділили щоденній хвилині мовчання, а також підтримці родин полонених і зниклих безвісти захисників і захисниць.
2: Блиц Ньюс.

0: Клуба «Белка».
1: Друзі, всім добрий день, хочеться сказати, всім відкрити свої величезні обійми, ось так обійняти всіх-всіх-всіх моїх слухачів, слухачів радіостанції Blitz FM, яка сьогодні відзначає свою 8-му річницю. І так само 8 років тому ми вперше зазвучали на хвилі 103.3 саме у Білій Церкві, але згодом до нас приєднався Фастів на хвилі 95.0. Ну і вже, друзі, через пару років з нами були Богослав 94.4, Рокитне 103, і ось останні наші величезні надбання — це Умань 96, це хвиля, на якій чути нас саме там, і Сміла 102.0. Буквально пару місяців тому ми вже мовимо і у Смілі. Тож, друзі, де б ви зараз нас не чули, знайте, що ми вас дуже сильно любимо і дуже сильно хочемо ділитися з вами найпозитивнішими новинами, заряджати вас на все найкраще, розповідати вам про нову українську музику, про прекрасні українські хіти, а також про українські книги, українське кіно, ну і ще багато всього неймовірно прекрасного, того, чим ми з вами можемо пишатися щодня. Тож, друзі, обіймаємо вас дуже, і, до речі, дуже знаково, що пісню з такою назвою будуть вам презентувати Чіф і Златоокневич, так вона і називається — «Обійми, обійми», а тож 8000 разів обійми маємо вас, всією нашою редакцією, і дякуємо за те, що весь цей час ви разом з нами. У цій годинці у нас запланований святковий ефір, святкова прем'єра разом з класним, дуже потужним українським музикантом. Отже, залишайтеся з нами, далеко не йдіть, ну і, звичайно, обіймайтеся.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Друзі, повертаюся до вас в ефір і нагадую, що сьогодні радіостанція Blitz FM відзначає свій 8-й день народження. Ну і, звичайно, не могли ми залишитися без неймовірного сюрпризу, без класного подарунку музичного сьогодні. І вас, наші дорогі слухачі, теж не могли без нього залишити. Тому нас сьогодні вітає зі святом неймовірний український музикант, який точно знає, як це бути українським музикантом. Це Остап Панчішин. Доброго ранку, привіт!
1: Привіт, добрий ранок, я вітаю вас.
0: Ну це правда класно, так? От все співпало. У Панчішина сьогодні прем'єра, у нас свято, чому б не поєднати, правда? Саме ось ці так, два прекрасні елементи.
1: Це клас.
0: Ну дивися, ми в першу чергу маємо всі разом, от всі шість міст, які зараз чують Панчішина з його прем'єрою, мають вітати, тому що дійсно створити пісню разом, великою командою, випустити її в цей світ, це дуже-дуже хвилююче і це дуже-дуже святково. Розкажи нам про свої емоції зараз.
1: Ну, насправді, я давно цю пісню вже записав, 9 місяців тому, просто не було можливості і часу її видати, і постійно щось дороблялося, перероблялося, і нарешті сьогодні наші слухачі будуть мати змогу послухати вже от таку фінальну версію, яка грала от у мене прямо в голові, як я її відчував. Тому, надіюся, вона сподобається слухачам.
0: Ми в цьому не сумніваємося, тому що, ну, звичайно, ми всі редакцію пісню чули цю вже до того, заздалегідь, завчасно, до прем'єри дуже сподобалося, дуже великі компліменти, хочеться сказати.
1: Це дуже приємно.
0: Величезній команді творців. Ну, і, звичайно, з вчорашнього дня я слідкую за соцмережами, дивлюся, що пісня, яка називається «Ти все, чим дихаю» від Панчішина, вона просто несеться по всіх соцмережах, по сторіс, а твої колеги, музиканти, канти розповідають світові, так, про те, що пісня вийшла, вітають тебе з цим. А ну і
1: так.
0: Я думаю, це дуже приємно, правда, коли така підтримка.
1: Так, це дуже приємно. Ну я почнемо з того, що я як і саунд-продюсер, і аранжор також працюю з багатьма виконавцями. Це там, от останнє, що я робив, це пісня гурту «Назви». Недавно в них також була прем'єра, називається «Люди до людей». Потім Олег Шумей. Також Вікторія Ніро, співачка Ягода, ну і багато інших. Це приємно, що вони підтримують і мене, і українську музику. Я з своєї сторони також підтримую їх завжди.
0: Клас. І це дуже, до речі, відчувається, адже всі, кого ти щойно перерахував, всі грають у нас в ефірі. От прям вся родина.
1: Клас.
0: З Вікторією Ніро ми теж регулярно прем'єримо всі її роботи. Дуже свіжа, молода, яскрава виконавиця. І дуже класно, що саме Остап Панчішин теж доклав руку до того, що вона розвивається, летить стрімко вперед, і все в неї якнайкраще складається. А ну і, друзі мої, давайте ми будемо знайомитися з Панчішиним просто максимально близько, щоб від сьогодні сказати, що у нас є новий друг, дуже теплий, дуже світлий в українській естраді, в українському шоу-бізнесі. Чи буду я права, якщо скажу, що шлях Панчішина в музиці дуже-дуже довгий? От можна сказати, от прям з дитинства?
1: Можна. Так, в мене батьки музиканти, майже вся родина були пов'язані з музикою, тому десь з 5 років я вже почав займатися музикою професійно. Я почав вчитися в музичній школі по класу скрипки. Потім я поступив в музичне училище, потім музична академія. Ну от і вже це я все позакінчував, тепер вже працюю сам, розвиваюся.
0: Ми ще маємо додати, дорогі друзі, що весь цей музичний шлях пролягав у неймовірному місті Лева у Львові. Тож, я думаю, що тут особливо така атмосфера може читатися просто між рядками всього, нотними рядками, я б навіть підкреслила, всього, що робить пан Панчішин. Ну і, власне, я от знайшла великий перелік того, як можна охарактеризувати Панчішина. Так, це, по-перше, ну, звичайно, академічно-музична освіта. Клас, просто дуже заздрю. Скрипка, правда? От воно.
1: Скрипка, так.
0: Дуже складний інструмент, величезна повага за те, що панували на найвищому рівні. Власні гурти у Панчішина не один, правда?
1: Ну, були так. Перша моя група – це була «Кожному своє», потім вона плавно переросла в групу «Патриція», А потім вже пізніше, коли я їхав до Києва, то я вже почав працювати сольно, як, ну, під своїм прізвищем Панчишин.
0: І з тих пір ми всі знаємо це прізвище, супер. А також маємо обов'язково підкреслити, що сьогодні ми маємо справу, друзі, із композитором, аранжувальником, саунд-продюсером і людиною, яка організує великі концерти з оркестром. Отут, ну, просто я знімаю капелюх, правда. Це неймовірна робота.
1: Дякую.
0: І, ну, я думаю, що людині з такою освітою це по силах. А як з'явилася думка взагалі от після роботи з гуртами піти от в такі великі форми, прям зайнятися роботою з оркестрами?
1: А якщо чесно, то це було вже з 2009 року. Перший мій досвід, це коли була група «Кожному своє», і ми вирішили зробити концерт з оркестром, тому що, в принципі, в Україні це робили тільки в 90-х Руслана, потім Грін Грей, потім Океан Ельзі, фактично більше нікого, ну, от, я не можу пригадати. А оскільки ми вчилися в консерваторії, був оркестр, який нам пішов на зустріч, я розписав всі партії, і ми, ну, спробували це зробити, воно було досить вдало. А потім вже через 2 роки був ще один такий досвід, тільки вже це було на вулиці, опен-ейр великий. І, скажімо, ну, коли ти вже маєш досвід роботи з музикантами такими, то, ну, для мене це не складно. А ще плюс, я 10 років грав в симфонічному оркестрі на скрипці, я розумію, як звучить кожен інструмент, і їхні, знаю, діапазони, можливості. І, ну, це просто, якби, робота в задоволенні.
0: Ну, звичайно, якщо Панчишин музикант у третьому, здається, так, поколінні, і, звичайно, все життя провів саме серед професійних музикантів, то робота з ось така масштабна, з великими оркестрами, це дійсно дуже органічне продовження творчості. Тож, друзі, сьогодні ми маємо справу із дійсно легендарною постаттю, і дуже приємно, що нарешті всі слухачі Blitz FM знають Панчишина поближче. Ну, і тут я, до речі, от можу так підмітити, що, напевно, весь розвиток українського шоу-бізнесу пройшов у Панчишини на очах. Правда, можна вже сміливо щось таке додавати і від себе в нього.
1: Ну, так, можу погодитись, багато. Багато всього було, багато і в особистому житті музиканта, і також і роботи з іншими артистами. Тому, так, цікавий шлях.
0: Супер, супер. І ми раді відкриваємо обійми. Панчишин, Біла Церква, давайте будемо дружити. Ну, а разом з нами Біла Церква, Фастів, Богуслав, Рокитне, Умань і Сміла, Київщина і Черкащина. Зараз уже готові до прем'єри, до розповіді про пісню «Ти все, чим дихаю». Ну, і забігаючи наперед до, можливо, якихось класних концертів в наших краях. Подумайте про це, будь ласка. Разом з вашим
1: обов'язково. Вами. Головне, щоб це все було безпечно, тому що зараз такі часи, що бачу, дуже багато артистів навпаки відміняють концерти, тому дай Бог, щоб все було набагато спокійніше, і тоді обов'язково ми приїдемо до вас.
0: Так, дійсно, ми всі разом допомагаємо війську, ми разом намагаємося наближати перемогу для того, щоб і прекрасні концерти в мирній Україні дійсно стали можливими. Ну, а зараз давай будемо говорити про пісню «Ти все, чим дихаю». Слухай, ну, назва просто геніальна. По-перше, в ній от уже можна прочитати між рядками цілий роман. А що надихнуло?
1: Ну, так і є.
0: Так, так, що надихнуло на таку пісню? Це щось автобіографічне?
1: Ні, ну це той момент, коли, так, звичайно, в мене всі пісні, вони автобіографічні. Ну, це той момент, коли ти знаходиш людину і ти з нею можеш бути, ну, 24/7, і вона стає твоїм всесвітом, твоїм повітрям, і ти її настільки любиш, що от виходять такі пісні.
0: Потужне звучання, і я думаю, що цю пісню будуть присвячувати тим, кого дійсно дуже-дуже сильно люблять, і всі будуть бачити ось там підпис «Панчишин» зверху, так? От саме коли лунати такі присвяти. А з ким була написана ця пісня? Це власне, от повністю авторське творіння вас, пане Остапе, і чи є хтось іще, от, хто долучився?
1: Слова написала моя подруга, вона також артистка, виконавиця «Світ», Світлана Германова. Ми з нею співпрацюємо, також Я саме пишу для неї музику.
0: Саме з нею концерти, так, організуєте разом, виступаєте?
1: Так, от коли почалася війна повномасштабна, то ми об'єдналися і почали робити спільні концерти і за кордоном, і в Україні, благодійні концерти. І так ми пишемо завжди пісні, нам гарно це вдається і дуже легко. І вона написала текст до цієї пісні, потім я зробив аранжування, саунд-продюсування, ми це все записали на львівській студії Jenny Records, де я працюю. Uh-huh. Ось, і, ну, і в принципі, от і все, потім ми зняли відеокліп, також Світлана монтувала, а я робив постпродакшн відео, тобто ми все робимо самі.
0: Угу. Слухайте, ну прям справжні митці, от від початку і до кінця. Це дуже потужно і дійсно хочеться віддати вам належне у вашій творчості.
1: Також хочу ще додати, що ця пісня є і в виконанні оркестровому, наш концерт 23 лютого, який був у Львові в театрі Марії Зінковецької. Там ви можете його побачити на Ютубі, і там є ця пісня, вона ще по-іншому звучить. Так що хочу запропонувати послухати.
0: А ми не можемо відмовитися. Друзі, дорогі, всі наші слухачі, обов'язково підтримуємо українських артистів. У нас з вами є така традиція. Тож, шукаємо в усіх соцмережах Панчішин, шукаємо в Інстаграм, дуже легко знайти. До речі, друзі, підписуйтеся. Нехай стає все більше прихильників у таких потужних українських митців. Ну і, звичайно, Ютуб. Шукаємо Панчішин і шукаємо, я не кажу шукати тільки останню роботу. От ти все, чим дихає, друзі, дивіться відеороботу. Роботи, пишіть розлоги, коментарі, допомагайте українській музиці просуватися. Ви дуже допомагаєте. Ну і, власне, я хочу запитати зараз от про формат цієї роботи «Ти все, чим дихає». Ну, зазвичай про любов, так знаєте, пошепки говорять, а у вас таке гучне звучання. З чим це пов'язано? Чи хочете ви, от прям хотіли ви створити такий гімн любові, який має звучати просто з кожного майданчика?
1: Ну, якщо чесно, я не планував цього робити, якийсь гімн чи ще щось, просто якось так пісня написалася, і я, ну, якби люблю рок-музику, і вона має такий трошки напрям в ту сторону, і вона дуже емоційна, експресивна, і от хотілося це передати і в відео, і в музиці, і щоб вона звучала масштабно, багато хору записано. Тому я сподіваюся, що це відчують.
0: Відчувається
1: наші.
0: Абсолютно точно. Любов до року відчувається просто у кожному такті. І ми вам за це дуже вдячні. Дійсно, вийшла прекрасна, потужна робота. І хочеться запитати зараз від імені всіх слухачів. От зараз ми будемо складати свої плейлисти і включати туди обов'язково Панчішин. А які улюблені пісні ваші ми можемо додати? А ваші, можливо, Світлани також. От які пісні ми маємо послухати, щоб зрозуміти і влюбитися, закохатися у творчість Панчішин до кінця?
1: Ну, дивіться, якщо інших артистів, то я раджу всім послухати «Світ». Латинкою вона пишеться все з великою. Це дуже гарна музика, дуже класна виконавиця. Я раджу всім гурт «Назва». Це теж дуже класні хлопці. І раджу послухати нову пісню співачки «Ягоди». Вона теж дуже гарна. Ось, також я люблю «Манекена», «Джамалу», «Піанобоя». Це такі, дуже люблю, коли музиканти є професійними.
0: Ну, це потужно. Перелік дуже потужний, однозначно. І я думаю, що наші слухачі дослухаються до такої крутої поради і однозначно от прям сьогодні поринуть у такий світ неймовірної музики очима Панчішин. Ну, а зараз, я думаю, ми вже достатньо готові почути цей гімн любові, який називається «Ти все, чим дихаю». Тож, пан Остапе, звертайся до всіх наших слухачів. Нагадаю, слухай зараз і велика частина Київщини, величезна частина Черкащини. А тож можна так от крізь відстань передати їм якийсь привіт із глибини свого серденька.
1: Я просто хочу сказати, щоб всі слухалися своєї душі, свого серця, слухали гарну музику українську, підтримували українських музикантів, донатили на ЗСУ. І я надіюся, вам сподобається моя пісня. Я всіх обіймаю. І приємного прослуховування.
0: Дякуємо дуже. Я від імені всіх слухачів обіймаю всю команду, яка працювала над ось цим треком. Вітаю з прем'єрою. Бліц прем'єра. Вперше, Панчішин, ти все, чим дихає на радіо Бліц FM. Бліц прем'єра.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitzfun.
1: Зустрічаються два бізнес-тренера.
2: Як збільшити продажі?
1: Можу розповісти?
2: Розповісти я і сам можу. Як збільшити?

0: 18 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
1: Погода.

0: на Бліц FM.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
2: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
3: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на kyuz.ua.
6: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
7: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
8: Це Бліц FM.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.

Всім смачного! Фудкорт поради від топів кулінарії на Бліц FM. Сьогодні про овочі. Нікуди не йдіть, буде апетитно!

Лише святий, лише святий.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
4: Радіо Blitz.

0: Блицфан.
1: 80% чоловіків імітують смачний борщ.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

І скільки разів говорила моя мама, молоко в пюре слід додавати не холодним, а теплим, інакше пюре може посіріти. Дякуйте мамам, і нехай вони теж вмикають фудкорт на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
8: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
0: Фуд-корт.
2: І наостанок про ідеальне овочеве рагу. Якщо ви тушкуєте різні овочі у одній страві, краще спочатку кожен вид овочів припустити окремо і тільки потім їх з'єднати разом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони – ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
6: Умань 96.
7: Радіо Бліц.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: В Україну повернули тіла 252 загиблих завдяки черговим репатріаційним заходам. Російська сторона заявляє, що вони належать громадянам України, зокрема й військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Репатріація стала можливою завдяки спільній роботі координаційного штабу, об'єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу омбудсмена та інших структур сектору безпеки та оборони. У координаційному штабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих тіл до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі Міністерства охорони здоров'я, зазначили у штабі. Володимир Зеленський поклав на Антона Ковальського виконання обов'язків Генерального прокурора України. Ковальському 42 роки, він народився у Вінниці у 2011 році, закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю правознавства та розпочав роботу в органах прокуратури. За роки роботи Ковальський обіймав посади старшого слідчого прокурора та керівника у прокуратурі Вінницької області. У 2020-21 роках він був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури. У листопаді 21-го року Ковальський очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. Із 1 липня 25-го року він керував Хмельницькою обласною прокуратурою. Посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттью Вітакер заявив, що окремі домовленості про припинення вогню можуть допомогти Україні та Росії наблизитися до ширшого мирного врегулювання. А за словами Вітакера, нині сторони не можуть дійти згоди щодо завершення війни. Однією з причин він назвав прагнення України та Росії покращити свої позиції на полі бою. Дипломат також згадав підготовку до зимового періоду та очікування Москви щодо можливих результатів узимку. Вітакер вважає, що переговорний процес можна просувати поступово через домовленості щодо припинення ударів по окремих категоріях об'єктів. Зокрема, йдеться про енергетичну інфраструктуру, лікарні та інші цивільні об'єкти. На думку американського дипломата, домовленості в окремих сферах могли б створити умови для подальшого ширшого урегулювання. У Білій Церкві в межах четвертого тижня громадянського суспільства відбувся круглий стіл «Захист прав ветеранів та культура вшанування. Виклики сьогодення». У бібліотеці філії номер 5 зібралися ветерани, фахівці із супроводу, представники громадянських організацій, родини захисників, активісти, освітяни та студенти, аби обговорити соціальні гарантії ветеранів, їхню адаптацію до цивільного життя та культуру пам'яті. Окрему увагу приділили щоденній хвилині мовчання, а також підтримці родин полонених і зниклих безвісти захисників і захисниць.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 90.6. Blitz FM. Радіо твого міста.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Найбільш хвилюючі моменти в житті чоловіка. Пропозиція руки і серця, народження сина і не облажатись, коли подаєш хлопчака м'яч через огорожу.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
6: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
7: Біологія вивчає не тільки тваринний світ, а й рослинний. Одним з найцікавіших відкриттів стало те, що трава може виростати до гігантських розмірів. Наприклад, бананова пальма – це трава. Та й бамбук теж. Але ж він може досягати висоти 10-поверхового будинку. Чи не так?

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виданого підставі наказом з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
5: Радіо Blitz.

0: Якщо чесно, мені здається, що мені зовсім не потрібна професія. Погодьтеся, ніхто ніколи не кричатиме «Маркетолога! Терміново маркетолога! Серед вас є маркетолог! Людині погано! Не може розкрутити шоурум!»
1: Бліцфан!
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях!

0: тебе.
1: 19 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 25 градусів.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
2: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
1: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
3: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: А Володимир Зеленський заявив про успішне випробування українського перехоплювача проти реактивних шахедів. За його словами, під час випробувань один із російських безпілотників вдалося збити. Зеленський також повідомив, що Україна готує нові активні та далекобійні операції. За його словами, на Донеччині є необхідна динаміка, а на Куп'янському напрямку готують посилення. Він

0: Україна продовжує модернізацію енергетичної системи та її інтеграцію до європейського енергетичного простору. Жителі прифронтових громад зможуть отримати 19 400 гривень зимової підтримки. Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Заяву на отримання можна подати лише офлайн через органи місцевого самоврядування, ЦНАПи, відділення Пенсійного фонду України та інші уповноважені органи відповідно до переліку. Залежно від безпекової ситуації, заявки можуть приймати також в укриттях через ОСББ та іншими доступними для людей способами. У Білій церкві в межах четвертого тижня громадянського суспільства відбувся круглий стіл «Захист прав ветеранів та культура вшанування. Виклики сьогодення». У бібліотеці філії номер 5 зібралися ветерани, фахівці із супроводу, представники громадянських організацій, родини захисників, активісти, освітяни та студенти, аби обговорити соціальні гарантії ветеранів, їхню адаптацію до цивільного життя та культуру пам'яті. Окрему увагу приділили щоденній хвилині мовчання, а також підтримці родин полонених і зниклих безвісти захисників і захисниць.
1: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Це Blitz FM.

0: Blitz Fun.
1: Я хочу одружитись на такій же, як я. От уявіть, що ми обоє сміємось, тому що забули забрати дітей з школи.

0: 19 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 25 градусів.
1: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: ніж психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Що має вміти дитина у 5 років?
2: Це цікаве питання, тому що дитина, в якої немає вад розвитку, скоріш за все, в 5 років вміє все те, що має вміти в 5 років. Розвиток – це дуже індивідуальна річ. І тому, якщо ваша дитина в 5 років ще не вміє читати, а у сусіда вміє, то це говорить лише про те, що ця дитина має цікавість до читання, а ваша дитина може мати цікавість до чогось іншого. Наприклад, до бігу, до спорту, до вирізок, до наклейок. І це нормально. Усьому свій час.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-2014-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-42-01.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц FM.
2: Місто дихає.
4: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, навіть того.
0: Разом з Бліц FM.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Family's Fun.
1: Зустрічаються два бізнес-тренера.
2: Як збільшити продажі?
1: Можу розповісти?
2: Розповісти я і сам можу. Як збільшити?

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Погода.
1: 19 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 25 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: на Blitz FM.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
2: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
3: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
6: Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів трилерів з елементами містики фільм «Медовий місяць», світова прем'єра якого відбулася у 2024 році на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Цей камерний трилер – повнометражний режисерський дебют Жанни Озірної. Сюжет розгортається у маленькому містечку поблизу Києва. Тарас і Оля після вечірки з друзями проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя незворотньо змінюється. Вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з'являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Протягом 5 днів між ними зникає усе зайве. Лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої близькості між двома людьми. У головних ролях Іра Нірша та Роман Луцький, яким за цей фільм присуджена Державна премія України імені Олександра Довженка 2025 року. Глядачі ж нагородили фільм рейтингом 6,9. Тому якщо ви поціновувачі такого роду фільмів, запрошуємо до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
7: Кіно на дивані.

раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
4: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.
5: Умань 96.
6: Радіо Бліц.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: А в Україну повернули тіла 252 загиблих завдяки черговим репатріаційним заходам. Російська сторона заявляє, що вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Репатріація стала можливою завдяки спільній роботі координаційного штабу, об'єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу омбудсмена та інших структур сектору безпеки та оборони. У координаційному штабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста. Окремо подяка особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих тіл до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі Міністерства охорони здоров'я, зазначили у штабі. Володимир Зеленський поклав на Антона Ковальського виконання обов'язків Генерального прокурора України. Ковальському 42 роки, він народився у Вінниці у 2011 році, закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю правознавства та розпочав роботу в органах прокуратури. За роки роботи Ковальський обіймав посади старшого слідчого прокурора та керівника у прокуратурі Вінницької області. У 2020-2021 роках він був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури. У листопаді 2021 року Ковальський очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. Із 1 липня 2025 року

0: цивільні об'єкти. На думку американського дипломата, домовленості в окремих сферах могли б створити умови для подальшого ширшого урегулювання. У Білій Церкві в межах четвертого тижня громадянського суспільства відбувся круглий стіл «Захист прав ветеранів та культура вшанування. Виклики сьогодення». У бібліотеці філії номер 5 зібралися ветерани, фахівці із супроводу, представники громадянських організацій, родини захисників, активісти, освітяни та студенти, аби обговорити соціальні гарантії ветеранів, їхню адаптацію до цивільного життя та культуру пам'яті. Окрему увагу приділили щоденній хвилині мовчання, а також підтримці родин полонених і зниклих безвісти захисників і захисниць.
1: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Лунова України 16.05.2017 року, номер 520, до таку 25.08.2019 року, номер 7.24.04.19.219. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на kyuz.ua.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
7: Радіо Blitz

0: Болить фан.
1: 80% чоловіків імітують смачний борщ.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: тебе.
1: 19 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 25 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Блиц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве,

0: проводжає до комендантської години. Повелася на підкат під його мотиви. Медом на його вуст.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-42-01.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Спочатку.

зборах і зупереджені стигмі. Хоч вона не стих, то тримай час за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить, то

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Дастер – пальто-халат вільного крою, без застібки, але з поясом. Незважаючи на ультрамодну сучасність, дастер функціонує у світі моди не перше століття. Його одягали американські ковбої, щоб захистити брюки від пилу під час верхової їзди. У середині 20-го століття дастер переїхав у дамський гардероб, а зараз і зовсім став невід'ємною частиною кежуал-луку. У новому сезоні сміливо одягайте таке пальто як з кросівками і джинсами, так і з багатошаровою спідницею і ботильйонами на високих підборах.
0: Фешеніста!
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То тож вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
6: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 96. Blitz FM. Радіо твого міста.
8: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Сумувала за вами, мої милі любителі мовних цікавинок. Вже не терпиться розповісти вам про надзвичайні крилаті вислови та пояснити їх значення. Почнемо з фрази «грати на нервах». У давнину, після того, як лікарі відкрили в організмі існування нервової тканини, по схожості зі струнами музичних інструментів назвали нервову тканину на латині словом «струни» – «нервус». Того часу і пішов вислів, що означає дратівливі дії – «грати на нервах». Не робіть так, не грайте на чужих нервах. Краще присвячуйте один одному класні пісні. Наступна, наприклад, для вас –

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І знову відоме слово з несподіваним підтекстом. Залишки рідини, яка залишалася на дні разом з осадком, раніше називали подонками. По трактирах і шинках частенько шлявся всілякий збрід, який допивав каламутні залишки алкоголю в стаканах за іншими відвідувачами. Дуже скоро термін «подонки» перейшов і на них. Не водіться з подонками, я буду за вас переживати.

Найбільш хвилюючі моменти в житті чоловіка. Пропозиція руки і серця, народження сина і не облажатись, коли подаєш хлопчака м'яч через огорожу.

0: 19 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 25 градусів.
1: Блюз погода.
2: It's rising over me and you.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Слово «пошлість», скоріше за все, було утворено від дієслова «пішли». Аж до 17 століття це слово вживалося в хорошому, благопристойному значенні. Означало воно традиційне, звичне в повсякденному житті людей, тобто те, що відбувалося за звичаєм і пішло здавна. Однак реформи російського царя Петра І з їх нововведеннями викривили це слово. Воно втратило колишню повагу і стало означати некультурний, відсталий, простакуватий і вульгарний. Перервемося на пісню. Та чекаю вас на цьому ж місці за кілька хвилин.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоділовий бонус – до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй!

0: Несправним кондиціонером. Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. А зараз фраза з аристократичним нальотом. Блакитна кров. Королівська сім'я, а також її дворянство Іспанії пишалися, що вони ведуть свій родовід від вестготів, на відміну від простого народу. І вони ніколи не змішувалися з маврами, які проникли в Іспанію з Африки. На блідій шкірі корінних іспанців чітко виділялися сині вени. Саме тому вони гордо себе називали блакитна кров. Цей вислів з часом став ознакою аристократії і перейшов в різні народи, в тому числі і в наш. І це був останній вислів на сьогодні. Багатої вам мови та приємної музики на Blitz FM.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM. Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
1: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: 20-та година.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Володимир Зеленський заявив про успішне випробування українського перехоплювача проти реактивних шахедів. За його словами, під час випробувань один із російських безпілотників вдалося збити. Зеленський також повідомив, що Україна...
1: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
2: Посилення. Він також зазначив, що сили оборони знищують позиції російських військ на Олександрівському напрямку. У Парижі провели п'яту міністерську зустріч координаційної групи G7+ з питань енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, партнери отримали інформацію про плани Росії щодо обстрілів енергетичної інфраструктури, надані українською розвідкою. Також міністр розповів, що Україна посилює протиповітряну оборону і потребує підтримки союзників, зокрема ракет до ППО. Також триває посилення інженерного захисту енергетичних об'єктів. За словами Шмигаля, цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 гігават потужностей. Також Україна продовжує модернізацію енергетичної системи та її інтеграцію до європейського енергетичного простору. Жителі прифронтових громад зможуть отримати 19 400 гривень зимової підтримки. Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Заяву на отримання можна подати лише офлайн через органи місцевого самоврядування, ЦНАПи, відділення Пенсійного фонду України та інші уповноважені органи відповідно до переліку.
1: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
2: Тижня громадянського суспільства відбувся круглий стіл «Захист прав ветеранів та культура вшанування. Виклики сьогодення». У бібліотеці філії номер 5 зібралися ветерани, фахівці із супроводу, представники громадянських організацій, родини захисників, активісти, освітяни та студенти, аби обговорити соціальні гарантії ветеранів, їхню адаптацію до цивільного життя та культуру пам'яті. Окрему увагу приділили щоденній хвилині мовчання, а також підтримці родин полонених і зниклих безвісти захисників і захисниць.
3: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 96
4: радіо Blitz.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Якщо чесно, мені здається, що мені зовсім не потрібна професія. Погодьтеся, ніхто ніколи не кричатиме «Маркетолога! Терміново маркетолога! Серед вас є маркетолог! Людині погано! Не може розкрутити шоурум!»

0: Ода.
1: 19 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Увага всім! Увага всім! Повітряна
1: як
0: тривога!
1: Приготувати м'ясо?
0: Прослідуйте до найближчого укриття!
1: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма!
2: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM.
1: На Blitz FM.
0: Пальчики оближеш!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони чекає на тебе.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
7: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь на сайт magnus.net.ua.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень.
8: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
9: Згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
10: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про один документ, який став справжнім паспортом Білої Церкви на межі століть. 4 березня 1900 року київський губернатор Федір Трепов підписав розпорядження номер 449 про затвердження до друку фундаментального статистичного довідника «Список населених місць Київської губернії» в перекладі з російської. У цьому виданні було зібрано детальні відомості про всі населені пункти губернії, їх населення, господарство, установи та підприємства. На той час Біла Церква була власницьким містечком, яке належало графині Марії Браницькій, підданій Великої Британії. Згідно з довідником, у містечку налічувалося 4231 двір і 47771 мешканець майже порівну – чоловіків і жінок. Основними заняттями білоцерківців були торгівля та хліборобство, але багато мешканців виїжджали на заробітки до Києва та інших великих міст. Біла Церква вже мала залізничну станцію, телеграф, казенну та земську пошту. Земельний фонд містечка становив понад 11 тисяч десятин. Релігійне життя було дуже різноманітним. У місті діяли 5 православних церков, костьол, кірха, велика синагога та ще 13 синагог. Освітнє життя також активно розвивалося. Працювали чоловіча та жіноча гімназії, а також кілька міністерських і церковно-парафіяльних шкіл. Промислова мапа містечка була досить потужною. Тут діяли чавуноливарний завод, пивоварня, тютюнова фабрика, миловарні, шкіряні заводи, млини, крупорушки та маслобійні. У містечку працювали лікарні, притулок, багадільня, аптеки, приймали лікарі та фельдшери. А життя підтримували ярмарки та щотижневі базари. Цей, на перший погляд, сухий статистичний опис переконливо свідчить. Наприкінці 19 століття Біла Церква була розвиненим, багатоконфесійним і економічно активним містом, яке впевнено дивилося у нове століття.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
7: Це Бліц FM в

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.
3: Бліц Кідс, територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: жабка-мандрівниця. Була собі на світі жабка-скрекотушка. Жила в болоті, полювала на комарів та комашок. А навесні голосно співала зі своїми подружками. Якось сиділа жабка в очереті і насолоджувалася дрібним осіннім дощиком. Їй було так приємно, що вона мало не заквакала від задоволення. Раптом опустилася і сіла в болото зграя диких качок. «Кря-кря», – сказала одна із них, – «летіти ще далеко, треба підкріпитися». «Кря-кря», – сказала інша качка, – «як холодно, швидше на південь». «Пані качки!» – насмілилася обізватися жабка. «Вибачте, що турбую, але що таке південь?» І тоді всі качки почали галасувати. «На півдні чудово! Зараз там тепло! Там такі великі черв'яки!» Жабка була в захваті. «Візьміть мене із собою! У тебе ж немає крил! Я щось придумаю! Зачекайте!» Качки вже зібралися летіти, як із води з'явилась замурзана зелена істота і загукала. «Я знаю, я надумала! Нехай дві із вас візьмуть у дзьоби паличку, а я поцеплюсь до неї посередині і полетимо!» Її розум настільки вразив качок, що вони погодились. І ось уже в жабки перехопило подих від страшенної висоти, а качки летіли за парою, що несла жабку, та безперервно кричали і вихваляли її. «Дивовижно мудра голова в нашої жабки!» Люди дивились на качину зграю і помічали в ній щось дивне. Показували на неї руками. Жабці страшенно захотілося спуститися ближче до землі, щоб почути, що про неї говорять. І добрі качки пообіцяли їй летіти нижче. Наступного разу вони летіли так низько, що чули голоси. «Дивіться!» – галасували діти в одному селі. «Качки жабку несуть!» «Чи знають вони, що це придумала я, а не качки?» – подумала жабка. «Дивіться, дивіться!» – кричали в іншому селі. «Яке диво! І хто придумав таку хитру штуковину?» Тут уже жабка не втримала. «Це я! Я!» І з цим криком вона полетіла до гори лапами на землю. На щастя, мандрівниця не впала на тверду дорогу, над якою кричала, а бухнула просто в брудний ставок з краю села. Тут вона розповіла місцевим жабкам, як винайшла новий дивовижний спосіб подорожувати на качках. «Я заїхала до вас подивитися, як ви живете», – говорила вона.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Але качки так ніколи й не повернулися. Вони думали, що жабка розбилась об землю і дуже шкодували за неї.

Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Я хочу одружитись на такій же, як я. От уявіть, що ми обоє сміємось, тому що забули забрати дітей з школи.
1: Блиц фан!

0: А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забудеш.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: В Україну повернули тіла 252 загиблих завдяки черговим репатріаційним заходам. Російська сторона заявляє, що вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Репатріація стала можливою завдяки спільній роботі координаційного штабу, об'єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу омбудсмена та інших структур сектору безпеки та оборони. У координаційному штабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих тіл до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі Міністерства охорони здоров'я, зазначили у штабі. Володимир Зеленський поклав на Антона Ковальського виконання обов'язків Генерального прокурора України. Ковальському 42 роки, він народився у Вінниці у 2011 році, закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю правознавства та розпочав роботу в органах прокуратури. За роки роботи Ковальський обіймав посади старшого слідчого прокурора та керівника у прокуратурі Вінницької області. У 2020-21 роках він був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури. У листопаді 21-го року Ковальський очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. Із 1 липня 25-го року він керував Хмельницькою обласною прокуратурою. Посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттью Вітакер заявив, що окремі домовленості про припинення вогню можуть допомогти Україні та Росії наблизитися до ширшого мирного врегулювання. А за словами Вітакера, нині сторони не можуть дійти згоди щодо завершення війни. Однією з причин він назвав прагнення України та Росії покращити свої позиції на полі бою. Дипломат також згадав підготовку до зимового періоду та очікування Москви щодо можливих результатів узимку. Вітакер вважає, що переговорний процес можна просувати поступово через домовленості щодо припинення ударів по окремих категоріях об'єктів. Зокрема, йдеться про енергетичну інфраструктуру, лікарні та інші цивільні об'єкти. На думку американського дипломата, домовленості в окремих сферах могли б створити умови для подальшого ширшого урегулювання. У Білій Церкві в межах четвертого тижня громадянського суспільства відбувся круглий стіл «Захист прав ветеранів та культура вшанування. Виклики сьогодення». У бібліотеці філії номер 5 зібралися ветерани, фахівці із супроводу, представники громадянських організацій, родини захисників, активісти, освітяни та студенти, аби обговорити соціальні гарантії ветеранів, їхню адаптацію до цивільного життя та культуру пам'яті. Окрему увагу приділили щоденній хвилині мовчання, а також підтримці родин полонених і зниклих безвісти захисників і захисниць.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц ФМ.

0: Погода.
1: 19 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 25 градусів.
0: Блиц погода.

0: Бліцфан.
1: Галя вийшла заміж за сантехніка, потім за електрика, потім за маляра. Ну а як, ще дешево зробити євроремонт?

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

Clubhouse, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Артхаус на місці. Починаємо розповідь про чергову мегастар зі світу музики. Сьогодні наша героїня ніжна, тендітна, чарівна та неповторна жінка з незмінною червоною помадою на вустах Тіна Кароль. Тетяна Григорівна Ліберман. З цим ім'ям народилася майбутня зірка, і сталося це 25 січня 1985 року. Рідне селище дівчинки Оротукан Магаданської області. Там сім'я Ліберман опинилася через відрядження батьків. Ніхто з членів сім'ї не мав відношення до музики. Батько і мати співачки за освітою інженери, старший брат Стас – юрист. У 6-річному віці Тіна Кароль з сім'єю переїхала в Україну, в Івано-Франківськ, де навчалася майбутня зірка. І як почалася її блискуча кар'єра – за кілька хвилин у Артхаус.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, друзі. Дякую, що ви з нами, зі мною і з Тіною Кароль. Як і обіцяла, продовжую оповідку про сходинки до успіху майбутньої співачки. Під час навчання у школі маленька Тетянка, саме таке справжнє ім'я зірки, виступала на усіх можливих сценах Франківська. Тоді з'явилася і її мрія стати артисткою всеукраїнського масштабу. У 15 років артистична і смілива дівчина робить важливий крок назустріч своїй меті, їде до Києва і вступає до вищого музичного училища імені Глієра. У 19 Тіна з успіхом закінчила училище, а на 4-му курсі навіть стала стипендіаткою Верховної Ради. Може закластися, ви не знали, що у Тіни Кароль є ще одна немузична освіта. Співачка заочно закінчила Національний авіаційний університет, факультет менеджменту і логістики. Такі справи. Ще багато несподіванок трохи згодом, після паузи від музичної редакції Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Любий, у нас завтра річниця. Можливо, курочку зажарити?
2: А курка тут до чого? Це Толю треба зажарити. Він же нас познайомив тоді.
0: Blitz Fun.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання від Артхаус! Ви з нами, значить, ви любите музику і захоплюєтеся найкращими музикантами світу. Сьогодні проводимо час у товаристві красуні та розумниці Тіни Кароль. Здається, зірка постійно на телеекрані, і ми знаємо про неї все. І як вона виборола срібло на новій хвилі у 2005-му, і як посіла 7-ме місце на Євробаченні 2006-го. А от перший успіх залишається поза увагою. 2003-го року Тіна вперше взяла участь у мюзиклі «Екватор», де їй дісталася партія Леді Гамільтон. Вона навіть схудла заради цієї ролі. Відтоді у доробку співачки ціла низка успішних мюзиклів та спектаклів. У 2005-му Тіна була запрошена в якості солістки в ансамбль Збройних сил України. Білява красуня відвідала з виступами Ірак і Косово, за що була премійована орденом за миротворчі місії. Про інші нагороди Тіни Кароль можна писати окрему статтю на Вікіпедії, а можна послухати продовження Артхаусу за кілька хвилин. Чекатиму з цікавинками.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус, присвячений Тіні Кароль. Дякую, що лишаєтеся на хвилі Бліц FM. Як і обіцяла, зараз про нагороди співачки. Часом цікаві, а часом зовсім несподівані. Почалася нескінченна зіркова хода з фестивалю «Співаночка-джазочка». Там у 1996 році Тіна здобула третю премію. З того часу яких тільки конкурсів не вигравала юна зірка. 2004-го навіть був конкурс «Міс Галичина». Вже з 2005-го все почалося по-дорослому. Нова хвиля, Євробачення, потім безліч нагород співачка року, двічі найгарніша жінка України за версією «Віва», а ще найпопулярніша жінка України за версією пошукових систем. Ну і низка державних нагород. Медаль «За працю та відвагу», орден Святого Станіслава, орден Святої Княгині Ольги третього ступеню. Ну і з 2017 року Тіна Кароль – народна артистка України. Підсумуємо усю творчу біографію за кілька хвилин. Лишайтеся з Артхаус!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання від Артхаус. Це програма про найвідоміших музикантів світу. І сьогодні наша героїня Тіна Кароль. Підсумуємо. Найщиріша і чуттєва зірка вітчизняної естради. Співачка, композитор і автор власних душевних пісень з багатомільйонною армією шанувальників. Зараз Тіна Кароль – зразок стилю і ніжності. Вона не тільки зайняла свою нішу в серцях українських слухачів, але також відзначилася активною участю в благодійних акціях, неодноразово ставала власницею престижних телевізійних і навіть церковних премій, а також розширила межі своєї творчості і зняла кілька музичних фільмів, які були відзначені міжнародними нагородами. Кароль – прекрасна мама, яка пронизує своїми піснями душу, розповідаючи про найсокровенніше. Слухайте чаруючий голос Тіни на Бліц FM. Дякуємо, що були з Артхаус!

0: дихає.
1: Разом в Blitz FM.

0: це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: За підсумками першого карпатського саміту, що відбувся в Івано-Франківській області, глави держав, урядів та представники України, Австрії, Польщі, Румунії, Сербії та Словаччини ухвалили підсумкову декларацію. За пропозицією України учасники заснували Карпатську інтеграційну ініціативу як платформу для координації спільних дій, спрямованих на поглиблення європейської інтеграції. Країни-учасниці мають намір забезпечувати взаємодію між державами регіону, інституціями Євросоюзу та іншими зацікавленими партнерами, зокрема шляхом щорічного проведення самітів та інших заходів. Хотів та спрямовувати спільні зусилля для зміцнення добросусідських відносин, транскордонного співробітництва, економічних зв'язків, безпеки та сталого розвитку Карпатського регіону. Учасники саміту зазначили, що Карпатська ініціатива може стати інструментом підтримки поступової інтеграції країн-кандидатів на шляху до членства у ЄС. Лідери держав-учасниць переконані, що успішна реалізація ініціативи зміцнить стабільність, стійкість країн регіону, стане додатковим внеском у спільні зусилля із забезпечення довготривалого миру на європейському континенті. Україна має проблему з величезною дірою у державному бюджеті, проте є пропозиції щодо закриття проблеми. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, Україна має космічний дефіцит коштів, проте працює над виходом з ситуації. Кабінет міністрів починає процес удосконалення системи державного управління. Будуть переглянуті посади у міністерствах та відомствах. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За словами глави уряду, держапарат в умовах війни має працювати швидше та ефективніше. Уряд визначив конкретні кроки для вдосконалення системи держуправління. Буде проведено комплексний аналіз, де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації, заявив Корецький. Корецький пообіцяв змінити підходи до професійного навчання державних службовців відповідно до сучасних потреб України. По Фастові у міському палаці культури відбулося закриття ювілейного 5-го мистецького пленеру «Фастів живописний», що проходив у межах заходів до Дня міста. Протягом 10 днів художники відкривали для себе фастівщину, працювали просто неба та переносили на полотна її мальовничі краєвиди, архітектуру, природу та особливі міські локації. Організатором пленеру традиційно виступив народний художник України Анатолій Марчук. До пленеру долучилися відомі українські художники та митці. Результатом творчої роботи стала виставка картин, які згодом традиційно буде передано до Фастівської картинної галереї.
2: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Яка твоя ерогенна зона?
2: Долоні. Кладеш в них декілька тисяч, і я відразу вся така ніжна, ласкава.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 19 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 25 градусів.
1: Погода.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Blitz Fun.
1: На ток-шоу «Детектор брехні» Андрій зізнався, що зрадив жінці та виграв мільйон. Жінка дуже образилась, але не пішла.
0: Blitz

0: Погода.
1: 19 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 25 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Urbanits Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Україна отримала 3 мільярди 300 мільйонів євро від Європейського Союзу в межах кредитної програми підтримки. Про надходження чергового траншу повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти планують спрямувати на першочергові потреби оборони, зокрема, закупівлю ракет і дронів. Очільник уряду подякував Урсулі фон дер Ляєн, Єврокомісії та державам-членам ЄС за послідовну підтримку України. Дві компанії успішно пройшли бойові випробування перехоплювачів реактивних російських дронів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він нагадав, що 67 компаній працюють над перехоплювачами реактивних дронів. Також Зеленський повідомив, що найближчим часом зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, українська сторона готує пропозиції щодо подолання дефіциту фінансування. Виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський заявив, що прокуратура працюватиме безперервно, а взаємодія з НАБУ та САП відбуватиметься в межах визначених законом повноважень. Про це Ковальський повідомив у своїй першій заяві після призначення на посаду. Ковальський зазначив, що найближчими днями проведе робочі зустрічі з керівниками ключових напрямів Офісу генерального прокурора та регіональних прокуратур. Планують розглянути проблемні напрями, резонансні провадження, кадрові питання та рішення, які не можна відкладати. Окремо він заявив про завершення службових і кадрових процедур щодо працівників прокуратури у зв'язку з обставинами, які досліджують у межах операції «Карфаген». Ковальський наголосив, що до встановлення вини нікого не мають звинувачувати, але посада прокурора не повинна бути підставою для особливого ставлення. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російські гібридні атаки проти європейських країн не залишаться без відповіді. За його словами, Москва припуститься помилки, якщо продовжить такі дії. Як приклад зміни характеру російської загрози, Макрон навів нещодавню спробу атаки на аеропорт Лейпцига в Німеччині. Макрон заявив, що метою таких дій є залякування європейців і послаблення підтримки України. Президент Франції закликав європейські країни готуватися до можливих операцій у містах, столицях та проти чутливих підприємств. За його словами, необхідно передбачати такі загрози, планувати захист і зберігати пильність. У Фастові у міському палаці культури відбулося закриття ювілейного 5-го мистецького пленеру «Фастів живописний», що проходив у межах заходів до Дня міста. Протягом 10 днів художники відкривали для себе фастівщину, працювали просто неба та переносили на полотна її мальовничі краєвиди, архітектуру, природу та особливі міські локації. Організатором пленеру традиційно виступив народний художник України Анатолій Марчук. До пленеру долучилися відомі українські художники та митці. Результатом творчої роботи стала виставка картин, які згодом традиційно буде передано до Фастівської картинної галереї.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Галя вийшла заміж за сантехніка, потім за електрика, потім за маляра. Ну а як, ще дешево зробити євроремонт?

0: тебе.
1: 19 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкаси.